istuminó pura legosia ya yakso erin mañako mano mca imbo urongo itanya kachoche shiro nyaru kuyu ne wanu wako yona musono kinda mulbondo selin nyar chief Steve Tuaris ne wanu wako evanya ugenya no bedo mus ha bondex bondo